0: ime Oca i Sina i Duha Svetog, amin. Credo, vjerovanje, vjerujem Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, u Isusa Krista, Sina njegova jednog Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen Poncijom Pilato, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao treći dan uskrsno od mrtvih, uzašao na nebo i sjedo desne Boga Oca svemogućega, od on će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, Očinstvo Sveto i oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amin. Komenčamo kon misteri gaudiozi. U prvom radosnom otajstvu razmišljat ćemo kako je blažna Djevica Marija začela po Duhu Svetom.
1: Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele Maria Vergine.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Daci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti,
0: Zdravo Mariju, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mariju, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mariju, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod